0: Sɛ sukuu bi na wokɔ a aberanteɛ hwɛ so hwɛ na sukuu na wokɔ no a ɛno ne adua a wode hyɛ hɔ a daakyeɛ bɛfifia mu ɔkotwa ɛhyɛ ka awurade nti woyɛ woadwe sɛ wo maame bi na woyɛ noaborɔ wo papa bi na woyɛ noaborɔ wokɔ sukuu na wodwane kɔ fie wonhyia deɛ wongyere wo ho na wonyɛ no woadwene sɛ wo maame ne wo papa sukuu fis no ɔmutua no ɛna wokɔ ama wɔ mo a daakye woankasa ɛbɛba wo nkurobom nhyɛka awurade
1: amen
0: ɛti wo sɛ biribia a woyɛ ne na no ɛbɛba wo daakye asetera mu abrabom ɛti hwɛ yɛi na dua a wode asi hɔ nɛ no ankɔ ankɔ yɛ dua a ɛbɛsɛe wo daakye because wasa ka no wɔ problems mebusɛm ɛtire du baako proverbs chapter 11 verse 27 wasa ka sɛm bi
1: deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan no
0: nti deɛ ɔpɛ papa kyiri kwan
1: no ɔhwɛ ani sɔ
0: ɔhwehwɛ ani sɔ
1: na deɛ ɔdi bɔne akyiri no
0: na deɛ ɔdi bɔne akyi no
1: ɛba ne so
0: bɔne no a ɛna ɛbɛba ne so papa bi wɔ kuro bi wɔ wasa kuropɔn sa no yɛfrɛ no mmɔsia so yɛfrɛ no agya bom na ne din ne ne honam sɛ ne ti mu ɔdwene na wobɛkɔ ne fie kwadu aborɔbɛ wei wei wei ne ti mu ɔdwene nti obiaa mfa ne hwee ne mako tumi bere mako ɔduadua ne wɔ fie hɔ no ɔtetɔ wɔ ɛnyɛ yie ɛna ɔbere so ɔno nkɔ ntumi nni obiaa so ntumi nti bi ɔtumi bere saa na aporo agu fam na afifi ne wasan dɔ ne te sɛ nwira dakoro nkwaraa ne nim sɛ papa ne ne wɔ nkwaraa mmienu mmiɛnsa nti wɔn afa kooko bɔtɔ na baako aforo kube no nti na wɔn atere kooko bɔtɔ nti ɔte kube no a na bɛtɔ bɔtɔ no mu ɛna baako feli wɔ soro ɛba na ɛbɔ kube no na efeli antɔ bɔtɔ no mu ɛna ɛfa nkyɛn na tim saa na papa ne da hɔ ɔsɔle ya na oyii ne tuo dɔboro baa ɔbaayaa na ɔde bɛgyina kube no ase na ɔde hwɛ soro akora no te soro hɔ no ehu wɔnim sɛ papa no ɛto na ɔgyaa ne ho mekɔdwo na mebaa wɔsi fam krim ɔtena ase sɛ ɛno ano no ɛnɛ wɔte hwiili mu ɛnɛ wɔanya 22 years roman fada bi koraa ne de hwiili no maa no wɔpa ne to ase saa na roman fada bi bɛkyɛɛ no hwiili ɛnɛ wɔte hwiili mu
1: mekɔdwo na mebaa no
0: papa no bubu dadam 15 years kora no teto papa no bubu agu dam saa kora nya sa papa no so bubu gu dam fie dunum menakyi ayɛ wɔ moma no aduane a ɔmo bue pono sei na ɔmo de aduane no asa papa no so bubu gu dam fie dunum menakyi ayɛ wɔn mma na aduane a wɔn bue pono se na wɔn de aduane ato hɔ eti ɛda a owu yɛ na obi ahu 4 to 5 days no ɛna mantam hɔ bɔn ɛna wɔn kɔ hu sɛ papa no awu da ne mu wɔn kɔ n'akyi nyinaa poro lɔtɔ a ɛne krezin a wɔn mu yi su yɛ ansana ntoma kɔ si pa no lɔtɔ pa yɛhwɛ kɛtɛ mu su mantam hɔ nyina akɛ tu awu no bugu. Nhyɛka awurade ɛti biribiaa woyɛ no na wiase a wonhyehye biaa na obi so abɛsisi wo wonkɔ obiaa kunu ho na obi aba wo deɛ ho nhyɛka awurade wonkɔ obiaa yere ho because deɛ wogu biaa no na madamsɔfo baako ɔso ɔte hɔ sɛ wo ho sɛ papa bi sɔfo wodeɛ mani kenigenigene sɔfo si obi ne meyere wɔ me dan mu pa na sɔfo se ma wode nyama awurade ma wɔbɔterɛ ɔ sɛ asɔfo mese na meyɛ abaforo a ɛna sɔfo mpɛkyɛ wobrɛ sokra wobɛawia wɔbɛyere da akwan sɛfo ɛɛ sɛ akyɛ na fo no sɛ obi sɛ na ne da mene da bɛɛ m sɛ sɛ teo sɛfoɔ na asɔfo no kasɛ sɛ ne aka wo last 3